0: Talas Kulture.
1: Slušajte Talas Kulture na TEDi radiju i danas ćemo pažnju posvetiti crnogorskoj narodnoj nošnji kao i njenim delovima. Crnogorska kapa se prvobitno izrađivala od pustine ili belog sukna, a kasnije od crvene svite koja je okolo bila prekrivena crnom svilom. Košulja tek počinje da se nosi uvozom platna. Preko košulje se nosio džamadan, izrađen od domaćeg sukna, pamučne tkanine i crvene svite. Dimije su se izrađivale od domaćeg sukna, crne svite i crnog debljeg platna. Opasavao se i vuneni i pamučni pojas, dug 5 do 6 metara, a širok 15 cm. Oko listova nogu zakopčavale su se vunene do kolenice, a nosile su se i vunene čarape i opanci od volovske kože urađeni oputom ili kanapom. Zimi se preko ove odeće nosio gunj koji se izrađivao od belog domaćeg sukna koji se spreda nije zakopčavao. Oko pasa se stavljao kožni silav, a preko njega crveni vuneni pojas na kojem se obavezno nosilo oružje.

Loglave. Žene su nosile lepo rađen čipkast cvileni veo koji je bio pričvršćen za pletenice i padao niz leđa. Košulja je rađena od cvile ili ćenar. Devojke i neveste su povrh košulje oblačile dolakticu. Od crvene i ljubičaste svile ukrašenu srmom oko rukava i duž otvorenih rubova, a starije žene zlatnu jaketu sa ornamentima. Raša, kotula, odnosno suknja, izrađivala se od svile ili platna. Preko raše se nosio futo, travesa, odnosno kecelja, koja je bila od crne svile. Kao zimski ogrtač nosio se svileni šal sa resama. Sve žene su nosile fabričke čarape i cipele ili domaće opanke. Od nakita žene su nosile đerdan i broš, a žene po nekoliko prstenja.

0: step by step, won't you give me that step by step?
1: Talas kulture.
2: Talas kulture na Tedi radiju je ono što upravo slušate. Danas smo pažnju posvetili crnogorskoj narodnoj nošnji. Pored crnogorske nošnje, muške i ženske, bilo je više vrsta narodnih nošnji karakterističnih za pojedini kraj ili mesto. Karakteristične su muške bokeljska, risanska, orahovačka, luštička, grbljanska i spičanska. Izuzev dobrotske i paštrovske nošnje, sve su bile slične crnogorskoj ili hercegovačkoj nošnji. Zbog klimatskih uslova kod njih je materijal bio lakši, a ukrašavanje pod mletačkim uticajem, kasnije italijanskim, dok se na crnogorskoj nošnji osjećao uticaj orijenta.
1: Talas kulture.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu 44,2 miliona evra, čime je još jednom potvrđeno poverenje Unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade.
2: Na sastanku predstavnika vlasti i opozicije sa ambasadorom Evropske unije Johanom Sattlerom dogovoreno je formiranje radnih grupa koje će se baviti rešavanjem svih spornih pitanja, saopštio je za Radio Televiziju Crne Gore poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović. Ćorović je kazao da je sastanak inicirao Sattler i da je to bio pokušaj da se povrati poljuljano poverenje između opozicije i vlasti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo Evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos, kojim inicira snažnije uključivanje Crne Gore u vodeće evropske kulturne inicijative. Crna Gora želi da njen evropski put bude prepoznat ne samo kroz reforme i institucije, već i kroz kulturu, nasleđe i vrednosti koje vekovima deli sa Evropom. To je jedna od ključnih poruka pisma predsjednika Milatovića, u kojem se ukazuje da kultura i kulturno nasleđe predstavljaju važan deo evropskog identiteta Crne Gore i njenog doprinosa sa zajedničkom evropskom prostoru. Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija sa predstavnicima dela klubova odbornika podnela je ostavku na tu funkciju. U javnosti je već mesecima poznato da je u Skupštini glavnog grada došlo do nove političke situacije. Predstavnici većine kao i ostali politički akteri konstatovali su da danas u parlamentu postoje tri političke grupacije. Vladajuća koalicija koja je pobedila na izborima 2024. godine, zatim opozicija koju čine stranke bivšeg režima, kao i DNP koji je napustio vlast i prešao u opozicione redove, kazala je Borovinić-Bojović na konferenciji za medije. Međutim, kako navodi, novonastala situacija nije dobila i formalnu potvrdu jer nije došlo do novih političkih dogovora. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da ostavku predsjednice Skupštine glavnog grada vidi kao lični čin, ali i potez koji, kako smatra, ima za cilj zaštitu rada lokalnog parlamenta od političkih blokada i destruktivnih inicijativa opozicije.
2: Percepcije efikasnosti sudova i tužilaštva u Crnoj Gori i dalje su više pozitivne nego negativne, ali su slabije nego 2020. godine, naročito među preduzećima i advokatima, pokazuje regionalno istraživanje o pravosuđu, koje beleži pad direktnog iskustva građana i privrede sa sudovima i korišćenjem pravosudnih usluga.
1: Rezultati istraživanja o pravosuđu za 2025. godinu, koju je podržala misija OEBS-a u Crnoj Gori, dodatno potvrđuju da je poverenje građana u tužilaštvo stabilno, saopštio vrhovni državni tužilac Milorad Marković. Kako tvrdi, gotovo 2/3 građana ima poverenje u vrhovno i specijalno državno tužilaštvo. Iste institucije su svesni da građani očekuju još konkretnije rezultate, naročito u oblasti borbe protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije reagovali su povodom mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije donetog povodom Zakona o unutrašnjim poslovima, a koje je objavljeno na sajtu tog organa pod naslovom AZK otklanja rizike u osetljivim oblastima. MUP i UP tvrde da je Uprava Agencije za sprečavanje korupcije zlopotrebila zakon kreativnim tumačenjem da što nije zabranjeno, dozvoljeno je, prenosi RTCG. Iznošenje završnih reči u predmetu protiv kriminalne grupe na čijem se čelu navodno nalazi odbjegli Radoje Zvicer, a čiji pripadnici su prema sumnjama specijalnog državnog tužilaštva, suspendovani policajci Petar Lazović i Ljubo Milović, pomereno je

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Premijer Crne Gore Milojko Spajić tokom posete Francuskoj sastao se sa predsjednikom Emmanuelom Macronom. Kako je naglasio premijer, u pitanju je izuzetno značajna poseta i sa najviše adrese u Parizu potvrđena je puna politička podrška Crne Gori na njenom evropskom putu. Francuski lider kazao je da je veoma optimističan kada je u pitanju evropski put Crne Gore. Poručio je i da Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovora sa Unijom i pripremi ugovora o pristupanju, kao i da Crna Gora radi veliki posao.
2: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević razgovarala je u Parizu sa predsjednikom odbora za evropske poslove Senata Francuske Jean-François Rapenom i članovima odbora o napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Ulozi Francuske u završnici pregovaračkog procesa, kao i o novom političkom zamahu politike proširenja Evropske unije.
1: Zbog potrebe da se uoči glasanja o ustavnim promjenama obezbedi što širi društveni i politički konsenzus, a da predlog jedinstvene platforme opozicije još nije dostavljen, očekujemo da sve opozicione partije koje su učestvovale u razgovorima vođenim uz posredovanje delegacije Evropske unije i iskazale spremnost da doprinesu ubrzanju evropskih integracija, svoju saglasnost pretoče u jedinstvenu i formalizovanu platformu, saopštila je parlamentarna većina. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović boravio je u Njujorku gdje je prisustvovao svečanom prijemu povodom velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore koji je organizovao generalni konzulat Crne Gore u Njujorku, saopšteno iz njegovog resora. Svečanost je okupila predstavnike američkih institucija među kojima regionalnu direktorku Kancelarije za strane misije State Department SAD u Njujorku Kathleen Egan sa saradnicima, predstavnike Kancelarije gradonačelnika Njujorka, visoki je predstavnik njujorške policije, kao predstavnike diplomatsko-konzularnog kora, kao i brojne prijatelje Crne Gore iz političkog, privrednog, akademskog i društvenog života, navodi se u saopštenju. Vlada je donela odluku da država preuzme institucionalnu kontrolu nad nacionalnim internetom, rekao je potpredsjednik vlade za antikorupciju, pravosuđe i politički sistem Momo Koprivica. Vrhovni sud Crne Gore odbacio je kao nedozvoljen zahtjev za zaštitu zakonitosti koji je podnelo Vrhovno državno tužilaštvo u predmetu poznatom kao Telekom, a kojim je traženo preispitivanje odluke Veća Višeg suda u Podgorici u postupku protiv Mila Đukanovića, Ane Đukanović, Veselina Barovića, Olega Obradovića, Damjana Hoste i Tomaša Marvaja. To piše u saopštenju, a iz Vrhovnog suda dodaje se da u konkretnom slučaju krivični postupak formalno nije ni započet, zbog čega nisu postojali zakonski uslovi za podnošenje ovog vanrednog pravnog leka.
2: U apelacionom sudu Crne Gore održana je sednica vijeća u predmetu protiv Duška Kneževića, Marka Nikolića, Dijane Zečević i pravnog lica Atlas Banka Podgorica, poznatom u javnosti kao slučaj aerodromi. Iz apelacionog suda saopšteno je da će odluka o izjavljenim žalbama biti doneta u zakonskom roku, a nakon što bude doneta, javnost će biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da bivši funkcioner uprave policije Enis Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti na Žabljaku, niti je prijavio novčana sredstva. To se navodi u odluci ASKA nakon sprovedenog postupka po inicijativi Mansa.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branilaca optuženog Nemanje Koprivice i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici. Koprivica je pravosnažno oglašen krivim zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju 3 godine i 6 mjeseci. Istom presudom optuženom je izrečena i mera bezbednosti trajnog oduzimanja službenog pištolja i 10 metaka.
2: Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uveravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema. Prema nezvaničnim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi po prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje albanske alternative Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije.
1: U okviru drugog poziva Fonda projekata malih vrednosti i projekta Embrace, koji provodi Hrvatska agencija za malu privredu, inovacije i investicije, potpisani su ugovori za novih 26 projekata prekogranične saradnje za ukupno 76 mikro i malih preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukupna vrednost ovih projekata iznosi oko 5,68 miliona evra.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ujutru od 10 do 12 popodne, od 2 do 8 uveče i u periodu od 1. juna do 30. juna. Isto tako se odobrava i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonice Plužini Jasenovo polje lokaliteta Zabor i Jasenovo polje. A isto tako je i u toku rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 ujutru i od 1 do 4 popodne. A u periodu od 16. decembra prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonice Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do sutra u vremenskom intervalu od 2 do 5 popodne odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog radova na asfaltu u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonice Mojkovac Sljepač most. I privremeno se od 13. maja pa sve do danas odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar Ulcinj, kojim se za period od 17.4. pa do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. I do 30. juna ove godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta i ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne može se koristiti radnim danima, ponedjeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. Tako da eto, za sad znamo dokle smo stigli sa radovima, koliko još traje ta neka obustava saobraćaja, da slučajno ne krenemo u tom delu sa vožnjom pa da se iznenadimo što ne možemo da prođemo. Možemo potražimo alternativni put, svakako pažljivo da vozimo, ritam dana je tu, sve do dva, muzika je tu, a mi vam želimo srećan put i da krenemo na muziku.

0: RDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
8: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
9: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: today. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa ćao, ćao ljudi, kako je? 11 sati 48 minuta. Pa danas smo pričali o radovima na putu, a tako ćemo da nastavimo i ovaj sat. Da vidimo gde se sve radi, uskoro stiže i sezona, bulevar prema Jazu se završio, tako da bit će onako baš dobro, bit će pravi onako super za sezonu. Da, nema čekanja, nema gužve, da možemo lagano da odemo prema moru i da budemo mirni. Dobro, za period od 19.1.2026. godine pa sve do 15.6. doći do izmene režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozine u vremenu od 10 uveče do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine, interakcija se završava sa farbanjem obloga, kao i radovi na čišćenju nekih kanala za odvođenje. Radovi će se izvoditi ručno pomoću lake opreme i mašine, a privremeno se za period od 13.3. pa sve do završetka radova odobra promjena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptacionom delu saobraćajnicu u centru Tuzi na magistralnom putu deonice Podgorice Božaj. A u periodu od 26. maja ove godine pa sve do 35. u vremenskom intervalu od 11 uveče do 3 popodne dobra se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja asfaltijskih radova na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Isto tako se odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. A imamo i za privremeni period od 28. maja pa sve do 5. juna da se odobrava promjena obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 časova zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo-Pljevlje na magistralnom putu deonice Žabljak-Đuđevića-Tara u mestu Rasova. I imamo dosta zabrana, zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 tona. U periodu od 25. maja pa sve do 15. oktobra ove godine svakom dana u vremenu od 7 do 24 na sljedećim delovima regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10.2026. godine svakog dana na deonicama regionalnih puteva mesto Krstač do mesta Trojica i smera Njeguša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 3 popodne, mesto Trojica od mesta Krstač do i smera Kotora u smeru Njeguša u vremenskom intervalu od 2 do 19, deonica Međuvršje, Lovćen od parkinga do mozoleja u oba smera. I kažu iz Automoto Saveza da je intenzitet saobraćaja umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca, što jeste realno, kreće polako sezona i predsezona, dosta ljudi želi da bude na moru, tako da smo da se pripremimo na malo gužve i da uživamo na putu. Nema šta, 11.52, uživamo u Sabrinu Kanpeter u nastavku.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje naše zemlje. Tokom njegove zvanične posete Crnoj Gori 4. juna, saopšteno iz predsjednikovog kabineta. Elektroprivreda Crne Gore dobitnik je međunarodnog priznanja u oblasti kvaliteta poslovanja koje je svečano uručeno u Briselu u okviru godišnje ceremonije koju organizuje Evropsko udruženje za kvalitet, saopšteno iz te kompanije. Elektroprivreda Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti realizaciju strateških projekata usmerenih na razvoj obnovljivih izvora energije, baterijskih sistema, povećanje energetske efikasnosti i jačanje međunarodne saradnje u oblasti energetike, zaključuje se u opštenju. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet razmatraće danas pokretanje postupka za imenovanje tri člana Fiskalnog saveta. Pokretanje tog postupka ranije je najavio i predsjednik odbora Boris Mugoša, koji je dodao i da sve zavisi od vladajuće većine koja se zalaže za izmenu člana zakona o profesionalizaciji funkcije, što iziskuje vreme. Skupština je prošle sedmice četvrti put odbila predložene kandidate za Fiskalni savet, jer vladajuća većina nije dala podršku kandidatu predsjednika države Stevanu Gajeviću, ali ni Lidiji Martinović, kandidatkinji odbora za ekonomiju. Ekološki aktivisti i veći broj građana Tirane protestovalo je ispred albanskog ministarstva unutrašnjih poslova, protiveći se izgradnji modernog kompleksa u Zvernecu kod Valone. Protest je usledio dan nakon što su se sukobili aktivisti i privatno obezbeđenje koje čuva zemlju na kojoj ćerka Donalda Trumpa treba da gradi luksuzno odmaralište. Prvi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji održan je bez incidenata. Prema prvim rezultatima Nacionalnog civilnog registra te zemlje, desničarski kolumbijski kandidat Abelardo de la Espriela je u blagom vođstvu u odnosu na ostale kandidate.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim predelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promenljivo oblačno i uglavnom suvo, na severu prepodne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog smera, u popodnevnim satima na severu ponegde pojačan, uglavnom jugozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje naše zemlje. Tokom njegove zvanične posete Crnoj Gori 4. juna, saopšteno iz predsjednikovog kabineta. Elektroprivreda Crne Gore dobitnik je međunarodnog priznanja u oblasti kvaliteta poslovanja koje je svečano uručeno u Briselu u okviru godišnje ceremonije koju organizuje Evropsko udruženje za kvalitet, saopšteno iz te kompanije. Elektroprivreda Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti realizaciju strateških projekata usmerenih na razvoj obnovljivih izvora energije, baterijskih sistema, povećanje energetske efikasnosti i jačanje međunarodne saradnje u oblasti energetike, zaključuje se u saopštenju. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet razmatraće danas pokretanje postupka za imenovanje 3 člana Fiskalnog saveta. Pokretanje tog postupka ranije je najavio i predsjednik odbora Boris Mugoša, koji je dodao i da sve zavisi od vladajuće većine koja se zalaže za izmenu člana zakona o profesionalizaciji funkcije, što iziskuje vreme. Skupština je prošle sedmice 4. put odbila predložene kandidate za Fiskalni savet jer vladajuća većina nije dala podršku kandidatu predsjednika države Stevanu Gajeviću, ali ni Lidiji Martinović, kandidatkinji odbora za ekonomiju. Ekološki aktivisti i veći broj građana Tirane protestovalo je ispred albanskog ministarstva unutrašnjih poslova, protiveći se izgradnji modernog kompleksa u Zvernecu kod Valone. Protest je usledio dan nakon što su se sukobili aktivisti i privatno obezbeđenje koje čuva zemlju na kojoj ćerka Donalda Trumpa treba da gradi luksuzno odmaralište. Prvi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji održan je bez incidenata. Prema prvim rezultatima Nacionalnog civilnog registra te zemlje, desničarski kolumbijski kandidat Abelardo de la Espriela je u blagom vođstvu u odnosu na ostale kandidate.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim predelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promenljivo oblačno i uglavnom suvo, na severu prepodne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promenljivo i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog smera, u popodnevnim satima na severu ponegde pojačan, uglavnom jugozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI Radiju.

0: marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Lideri i dele opozicije predstavili su platformu za rešavanje otvorenih pitanja, poručujući da opozicija želi da doprinese ubrzanju evropskog puta Crne Gore, ali da neće biti nemi posmatrač kršenja ustava, ljudskih prava i demokratskih procedura. Izmene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost i zakona o upravi policije, politički konsenzus o ključnim imenovanjima u pravosuđu i državnim institucijama, kao i obaveza da se bez saglasnosti opozicije ne menjaju najvažniji zakoni iz oblasti izbornog sistema i državnog uređenja, predstavljaju temelj platforme za prevazilaženje političke i institucionalne krize koju je predstavila opozicija, saopštio je na konferenciji za novinare predsjednik DPS-a Danijel Živković. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu Orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje naše zemlje, tokom njegove zvanične posete Crne Gori 4. juna. Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika, odluka o dodeli ordena predstavlja izraz najvišeg državnog poštovanja prema Macronu za njegov lični doprinos jačanju odnosa Crne Gore i Francuske, podršku evropskoj perspektivi Crne Gore, kao i posvećenost vrednostima slobode, demokratije i evropskog jedinstva. Crna Gora je u prva četiri meseca ostvarila budžetski deficit od 25 miliona evra, što predstavlja 0,29% procenjenog bruto domaćeg proizvoda, saopšteno iz Ministarstva finansija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je svečanosti povodom Dana resursnog centra za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun, gde uputio je reči zahvalnosti deci, roditeljima i zaposlenima, ističući da ova ustanova predstavlja jedan od najsnažnijih primjera humanosti, posvećenosti i inkluzije u crnogorskom društvu. Policija je tokom vikenda uhapsila 79 vozača, od kojih su 52 vozila pod dejstvom alkohola i narkotika, saopšteno iz uprave policije. Od ukupnog broja lica lišenih slobode, najviše lišeno slobode u Podgorici, 33 vozača, zatim 7 vozača u Budvi, 4 vozača u Kotoru i po 2 u Danilovgradu i Bijelom Polju, dodaju iz uprave policije. Republika Mađarska ne pripada Tamašu Šujoku, izjavio mađarski premijer Peter Mađar nakon sastanka sa predsjednikom države, na koji je otišao zajedno sa ministarkom pravde Martom Gereg. Premijer je na konferenciji za novinare nakon sastanka rekao da šef države neće biti smenjen sa svoje funkcije prema postojećim propisima, nego s pomoći novih zakona, odnosno izmenom ustava, i da će taj proces trajati oko mjesec dana.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra promenljivo oblačno, povremeno se kišom ili pljuskovima i grmljavinom, u južnim delovima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vetar uglavnom slab do umeren južni, jutarnja temperatura od 9 do 21, najviša dnevno od 17 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Lideri i dele opozicije predstavili su platformu za rešavanje otvorenih pitanja, poručujući da opozicija želi da doprinese ubrzanju evropskog puta Crne Gore, ali da neće biti nemi posmatrač kršenja ustava, ljudskih prava i demokratskih procedura. Izmene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost i zakona o upravi policije, politički konsenzus o ključnim imenovanjima u pravosuđu i državnim institucijama, kao i obaveza da se bez saglasnosti opozicije ne menjaju najvažniji zakoni iz oblasti izbornog sistema i državnog uređenja, predstavljaju temelj platforme za prevazilaženje političke i institucionalne krize koju je predstavila opozicija, saopštio je na konferenciji za novinare predsjednik DPS-a Danijel Živković. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje naše zemlje, tokom njegove zvanične posete Crne Gori 4. juna. Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika, odluka o dodeli ordena predstavlja izraz najvišeg državnog poštovanja prema Macronu za njegov lični doprinos jačanju odnosa Crne Gore i Francuske, podršku evropskoj perspektivi Crne Gore, kao i posvećenost vrednostima slobode, demokratije i evropskog jedinstva. Crna Gora je u prva 4 mjeseca ostvarila budžetski deficit od 25 miliona evra, što predstavlja 0,29% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, saopšteno iz Ministarstva financija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je svečanosti povodom Dana resursnog centra za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun, gde uputio je reči zahvalnosti deci, roditeljima i zaposlenima, ističući da ova ustanova predstavlja jedan od najsnažnijih primjera humanosti, posvećenosti i inkluzije u crnogorskom društvu. Policija je tokom vikenda uhapsila 79 vozača, od kojih su 52 vozila pod dejstvom alkohola i narkotika, saopšteno iz uprave policije. Od ukupnog broja lica lišenih slobode, najviše lišeno slobode u Podgorici, 33 vozača, zatim 7 vozača u Budvi, 4 vozača u Kotoru i po 2 u Danilovgradu i Bijelom Polju, dodaju iz uprave policije. Republika Mađarska ne pripada Tamašu Šujoku, izjavio mađarski premijer Petar Mađar nakon sastanka sa predsjednikom države, na koji je otišao zajedno sa ministarkom pravde Martom Gereg. Premijer je na konferenciji za novinare nakon sastanka rekao da šef države neće biti smenjen sa svoje funkcije prema postojećim propisima, nego s pomoći novih zakona, odnosno izmenom ustava, i da će taj proces trajati oko mjesec dana.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra promenljivo oblačno, povremeno se kišom ili pljuskovima i grmljavinom, u južnim delovima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vetar uglavnom slab do umeren južni, jutarnja temperatura od 9 do 21, najviša dnevno od 17 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

slušate sportski program. Stotine hiljade navijača Arsenala okupilo se danas na ulicama Severnog Londona kako bi proslavili osvajanje prve titule prvaka Engleske nakon 22 godine. Fudbaleri su u autobusu sa otvorenim krovom prošli oko stadiona Emirates, pokazujući šampionski pehar okupljenim navijačima. U proslavi je učestvovala i ženska ekipa Arsenala, koja je ove sezone osvojila FIFA Kup šampiona za žene. Parada je održana dan nakon poraza Arsenala od Paris Saint-Germaina u finalu Lige šampiona, posle izvođenja 11 teraca. Za bezbednost događaja bilo je angažovano više od 500 policajaca, a uprkos velikom broju ljudi nije bilo incidenata. Arsenal je do titule stigao nakon što je sezonu u Premier Ligi završio na prvom mestu sa 85 bodova.

0: slušate sportski program.
1: Partizan ima Joana Penjaroju, a i košarkaše Crvene zvezde bi naredne sezone mogao da vodi trener iz Španije. Mediji sa Pirineja naime ističu da je beogradski klub zainteresovan za Ibona Navara, dosadašnjeg šefa stručnog štaba Unikahije. Navaro se nakon 4 godine rastao sa klubom iz Malage, već ima nekoliko ponuda, navodno je među njima i Zvezdina. Ibon je u Malagi osvojio 7 trofeja, 2 puta FIBA Ligu šampiona, 2 puta FIBA Interkontinentalni kup, 2 puta Kup kralja i jednom španski super kup. Pre Unikahije vodio je Andoru, Mursiju, Manresu i Baskoniju. Zvezda je sezonu 2025-2026 počela sa Janisom Sveropulosom, njega je nasledio Saša Obradović, a u poslednjem meču u sezoni protiv Spartaka u polufinalu Superlige Srbije na klupi je sedeo sportski direktor crveno-belih Milan Tomić.
0: Sportski program.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa nemačkim ministrom za Europu Ginterom Krihbaumom i francuskim ministrom za Europu Benjaminom Adadom koji borave u radnoj poseti Crne Gori. Milatović je zahvalio Nemačkoj i Francuskoj na kontinuiranoj političkoj, ekspertskoj i partnerskoj podršci procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, naglašavajući da članstvo u EU ostaje najvažniji spoljnopolitički prioritet države i strateški cilj oko kojeg Crna Gora mora pokazati najviši stepen ozbiljnosti, odgovornosti i jedinstva. Pokret Evropa sad će poštovati koalicijani sporazum i podržati kandidata kojeg koalicija za budućnost Podgorice predloži za predsjednika Skupštine glavnog grada, poručuje gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, ali i naglasio da se sporazum ne može primjenjivati selektivno te da je sve kristalno jasno. Prema Mujovićevim rečima, ukoliko u DNP-u smatraju da mogu insistirati na delu sporazuma koji se odnosi na izbor predsjednika Skupštine glavnog grada, a istovremeno zanemariti ostale njegove odredbe, takav pristup neće imati podršku. Javni poziv za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta biće raspisan u sredu, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. On je na sednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna. Iz Unije slobodnih sindikata saopštili su da je policija u Tivtu zabranila mirno javno okupljanje Unije slobodnih sindikata Crne Gore zajedno za 100, najavljeno u skladu sa zakonom za 5. jun ove godine u 13 časova u Tivtu na šetalištu Pine. Zbog toga je USSCG podnela tužbu Upravnom sudu Crne Gore i očekuje donošenje presude u roku od 48 časova u skladu sa rokom propisanim zakonom o javnim okupljanjima i javnim priredbama. Morska voda je odličnog kvaliteta, pokazala je analiza Instituta za biologiju sprovedena od 25. do 27. maja na 114 lokacija na Crnogorskom primorju, saopšteno iz Morskog dobra. Programom praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na Crnogorskom primorju u sezoni 2026. predviđeno je da se tokom sezone uradi ukupno 10 analiza svakih 15 dana u periodu od maja do kraja septembra. Viši sud u Negotinu doneo odluku po kojoj se oslobađa krivice Radoslav Dragijević iz sela Zlot kod Bora, koji je bio optužen da je počinio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković u pritvoru su gde čekaju suđenje zbog optužbe za teško ubistvo dvogodišnje Danki Ilić, koje se prema navodima iz optužnice dogodilo 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, u južnim predelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vetar uglavnom slab do umeren južni, jutarnja temperatura od 9 do 21, najviše dnevno od 17 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa nemačkim ministrom za Europu Ginterom Krihbaumom i francuskim ministrom za Europu Benjaminom Adadom, koji borave u radnoj poseti Crne Gori. Milatović je zahvalio Nemačkoj i Francuskoj na kontinuiranoj političkoj, ekspertskoj i partnerskoj podršci procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, naglašavajući da članstvo u EU ostaje najvažniji spoljnopolitički prioritet države i strateški cilj oko kojeg Crna Gora mora pokazati najviši stepen ozbiljnosti, odgovornosti i jedinstva. Pokret Evropa Sad će poštovati koalicijani sporazum i podržati kandidata kojeg koalicija za budućnost Podgorice predloži za predsjednika Skupštine glavnog grada, poručuje gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, ali i naglasio da se sporazum ne može primjenjivati selektivno te da je sve kristalno jasno. Prema Mujovićevim rečima, ukoliko u DNP-u smatraju da mogu insistirati na delu sporazuma koji se odnosi na izbor predsjednika Skupštine glavnog grada, a istovremeno zanemariti ostale njegove odredbe, takav pristup neće imati podršku. Javni poziv za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta biće raspisan u sredu, najavio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Boris Mugoša. On je na sednici odbora kazao da će rok za kandidate biti 15 dana, odnosno da će poziv trajati do 18. juna. Iz Unije slobodnih sindikata saopštili su da je policija u Tivtu zabranila mirno javno okupljanje Unije slobodnih sindikata Crne Gore Zajedno za 100, najavljeno u skladu sa zakonom za 5. jun ove godine u 13 časova u Tivtu na šetalištu Pine. Zbog toga je USSCG podnela tužbu Upravnom sudu Crne Gore i očekuje donošenje presude u roku od 48 časova u skladu sa rokom propisanim zakonom o javnim okupljanjima i javnim priredbama. Morska voda je odličnog kvaliteta, pokazala je analiza Instituta za biologiju sprovedena od 25. do 27. maja na 114 lokacija na Crnogorskom primorju, saopšteno iz Morskog dobra. Programom praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na Crnogorskom primorju u sezoni 2026. predviđeno je da se tokom sezone uradi ukupno 10 analiza svakih 15 dana u periodu od maja do kraja septembra. Viši sud u Negotinu doneo odluku po kojoj se oslobađa krivice Radoslav Dragijević iz sela Zlot kod Bora, koji je bio optužen da je počinio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković u pritvoru su, gde čekaju suđenje zbog optužbe za teško ubistvo dvogodišnje Danki Ilić, koje se prema navodima iz optužnice dogodilo 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, u južnim predelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vetar uglavnom slab do umeren južni, jutarnja temperatura od 9 do 21, najviše dnevno od 17 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: 6. jun Maja Berović, 12. jun Nataša Bekvalac, 13. jun Džejla Ramović, 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlaštenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor.
3: ChemoImpex.me. Chemo
4: Impex. Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli. A česma da

0: 20. jun, Aca Lukas, 26. jun, Peđa Jovanović, 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa nemačkim ministrom za Europu Ginterom Krihbaumom i francuskim ministrom za Europu Benjaminom Adadom, koji borave u radnoj poseti Crne Gori. Milatović je zahvalio Nemačkoj i Francuskoj na kontinuiranoj političkoj, ekspertskoj i partnerskoj podršci procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, naglašavajući da članstvo u EU ostaje najvažniji spoljnopolitički prioritet države i strateški cilj oko kojeg Crna Gora mora pokazati najviši stepen ozbiljnosti, odgovornosti i jedinstva.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje naše zemlje, tokom njegove zvanične posete Crnoj Gori 4. juna, saopšteno iz predsjednikovog kabineta. Radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje razgovaraće utorak o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, carinska unija. U pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28, kako se može videti u sazivu za sednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrta zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu. Prema dokumentu Saveta Evropske unije koji se odnosi na sastanak 2. juna, razmatraju se i poglavlja 2, sloboda kretanja radnika, 8, konkurencija, 28, zaštita potrošača i zdravlja i 29, carinska unija, u okviru pripreme stavova država članica o daljim koracima u pregovorima.
1: Parlamentarna većina, kako su saopštili, prima k znanju činjenicu da opozicione parlamentarne partije i nakon više probijenih rokova koje su same postavile tokom razgovora u delegaciji Evropske unije, nisu uspele da usaglase jedinstvenu platformu, pa samim tim ni jedinstven politički stav. Također konstatujemo da platforma o kojoj su partije većine saznale iz medija sadrži elemente ultimativnog pristupa sa kojima se očigledno nisu usaglasile ni sve opozicione parlamentarne partije, navodi se u saopštenju. Istakli su da očekuju jedinstvenu, jasnu i odgovornu platformu. Prethodno su lideri dela opozicije predstavili platformu za rešavanje otvorenih pitanja, čiji temelj predstavljaju, kako je poručio na konferenciji za novinare predsjednik DPS-a Daniel Živković, izmene Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbednost i Zakona o upravi policije, politički konsenzus o ključnim imenovanjima u pravosuđu i državnim institucijama, kao i obaveza da se bez saglasnosti opozicije ne menjaju najvažniji zakoni iz oblasti izbornog sistema i državnog uređenja. Pokret Evropa Sad će poštovati koalicijni sporazum i podržati kandidata koje Koalicija za budućnost Podgorice predloži za predsjednika Skupštine glavnog grada, poručio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, ali i naglasio da se sporazum ne može primjenjivati selektivno, te da je sve kristalno jasno. Prema Mujovićevim rečima, ukoliko u DNP-u smatraju da mogu insistirati na delu sporazuma koji se odnosi na izbor predsjednika Skupštine glavnog grada, a istovremeno zanemariti ostale njegove odredbe, takav pristup neće imati podršku.

slušate sportski program. Stotine hiljade navijača Arsenala okupilo se danas na ulicama Severnog Londona kako bi proslavili osvajanje prve titule prvaka Engleske nakon 22 godine. Fudbaleri su u autobusu sa otvorenim krovom prošli oko stadiona Emirates, pokazujući šampionski pehar okupljenim navijačima. U proslavi je učestvovala i ženska ekipa Arsenala, koja je ove sezone osvojila FIFA Kup šampiona za žene. Parada je održana dan nakon poraza Arsenala od Paris Saint-Germaina u finalu Lige šampiona, posle izvođenja 11 teraca. Za bezbednost događaja bilo je angažovano više od 500 policajaca, a uprkos velikom broju ljudi nije bilo incidenata. Arsenal je do titule stigao nakon što je sezonu u Premier Ligi završio na prvom mestu sa 85 bodova.